ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年8月11日火曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース。アルゼンチン政府はコロンビアで起きた大地震による被害者被災者たちに対して弔意の意を表しました。アルゼンチンの外務大臣パブロ・キルノ外相はコロンビア民衆と民衆のすべての人々に弔意を表し、被災した家庭また被害者の遺族らなどにもこの弔意の意を表するとパブロ・キルノ外務大臣は発表しました。そしてこの弔意の意を表すのはアルゼンチン政府を一同代表して行われ、ハビエル・ミレイ大統領も同じようにこのコロンビアに対して弔意の意を表すと発表されています。そしてこのコロンビアの大地震に関しての電話を受け付け、また緊急電話、そして電話以外にもコロンビア政府は E メールを受け付けていると発表し、その E メールも発表されています。コンスラーレスエコロアットマークカンシジェリアドットゴブドットRとなっています。

では次のニュース。この大地震で行方が不明となっている一人のサンフアン州出身の男性の行方が現在、探されています。この大地震でアルゼンチン人として連絡が取れないのは、アルゼンチン西部サンフアン州出身の69歳の男性カルロス・ルイス・カッセレスさんの現状がまだつかめていない、その行方がわからないとして現在捜索が続いています。そしてこのサンフアン州に住んでいるのはこのカルロス・ルイス・カッセレスさんの娘さんカルラさんで、サンフアン州よりこのブエノスアイレス市のラジオに電話でつながり、この父親の行方を案じているということが放送されています。そしてこの大地震で行方が不明となっているアルゼンチン人は彼一人、カルロス・ルイス・カッセレスさんだけとなっており、現在カルロス・ルイス・カッセレスさんはコルドバ州のペレイラのドス・ケブラーダスに住んでいることが分かっていますが、現在連絡が取れず

では続いて聞いていただきます。1曲は Todos los Vientos La Franela という音楽グループで、どうぞお聞きください。

では次のニュース。コロンビアで起きた大地震は50年以上も前から見られていない規模の地震だと発表されています。ホアン・ロベルト・アコスタ・ラーモス在アルゼンチン・コロンビア大使はインタビューに対して、今回コロンビアで起きた大地震はこの50年間見られなかったものであると発表されています。この大地震でこれまで130人の死亡者、570人のけが人、そして1700人の行方が不明になっている人が報告されており、そして全体で60に及ぶ建物が崩壊したと発表されています。そしてこのような規模の地震はコロンビアでこの50年以上も前から見られない規模のものであるとアコスタ・ラーモス・コロンビア大使は発表しています。そしてレスキュー隊などの対応は早く、人命救援に大きく貢献していると発表されています。そしてコロンビアの民衆に対する救援は国境を越え、いろんな国から届いていると、それぞれの救援対策、救援物質などに対して謝意を表しました。そしてこれからもこの人命救助のため、そして行方不明になっている人たちが一刻も早く見つかるよう祈っているとコメントを出しています。

そして次のニュース、アルゼンチンの国立病院は定住ビザを持たない外国人らに対して病院での診療費そしてなどを取ることを発表しました。これまでアルゼンチンでは国立病院で応対される患者に対してその治療費そして診療費などは無料となっていましたが、今回より大統領法令そして、法令1006/2026により定住ビザを持たない外国人に対してはこれらの診療費また治療費などは取られることになると発表されています。そして、旅行などで訪れている外国よりの旅行者にとってはこのトラベル旅行用保険を持たない人たちには実費がその診療費治療費として取られると発表されています。これは、アルゼンチンにとっては大きな変換期となっており、これまでは、定住ビザを持たないどんな外国人の人たちも国立病院での治療応対が可能となっていましたが、それが、これより、治療費そして診療費が取られることになります。

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、どんよりと曇って明けています。午後2時25分現在の気温は11度、日中予想されている最低気温は8度、そして日中予想されている最高気温は12度となっています。そして現在の気温は11度となっています。そして今日の体感気温は風速の影響で実際の気温よりも5度低い6度というのが体感気温となっています。そして現在の風速、東から西へかけて時速16キロの風が吹いており、時速27キロの突風も記録されています。そして今日はどんよりと曇っていますが、 UV 指数は現在3中レベル程度で、今日の日の出の時間は7時36分、視程は32キロメートル、湿度 66%、 気圧1030ヘクトパスカルとなっています。そしてこの曇りのお天気は一日中、そして一晩中続くと見られており、明日水曜日よりブエノスアイレス市では雨、一週間ずっとわたって雨の降雨予報が出されています。そしてそれとともに、まあ、気温も少し上がると見られ、まあ、湿度が高い、まあ、もちろんまあ雨が降りますから湿度が高い、じっとりとした寒い日が続くと見られています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

では続いて聴いていただきます1曲は Caminos Cruzados Los Guaraníes というフォークグループで、どうぞお聴きください。

DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの毎日更新される6つの言語にある番組プラス過去の番組、過去の特別番組が再放送されているドイツ語番組、フランス語番組、この2カ国言語も加わり、アルゼンチン世界に向けてアルゼンチン DAE は8つの言語でトータル番組を放送しています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。DAE世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。ご紹介するのはサッカー。今日は南米の最も重要なサッカーの国際トーナメント、リベルタドーレスカップ、ベスト16でアルゼンチンの2つのチームが今日試合をすることになっています。まずは今日最初の試合、アルゼンチンのチームがプレーする最初の試合となるのはメンドーサ州のインデペンディエンテリバダビア、ブラジルの強豪リオデジャネイロのフルミネンセと対決することになっています。そしてこのブラジルとのブラジルの強豪フルミネンセの試合はリオデジャネイロの伝説的なスタジアム、マラカナスタジアムで行われることになっており、試合のキックオフは午後7時。そして今日の試合のレフェリーはチリ人審判クリスティアン・ガライ、レフェリーが采配を振るうことになっています。そしてこの試合プラスもう一つアルゼンチンのチームが参加して行われるこのリベルタドーレスカップの試合、アルゼンチンのチームが今日が、ホームとなって行われる試合です。ブエノスアイレス州ラプラタ市のエストゥディアンテスチリのウニベルシダ・カトリカと対戦することになっています。そしてこの試合キックオフ夜9時半キックオフとなっており、このリベルタドーレスカップベスト16の試合でエストゥディアンテス、チリの強豪ウニベルシダ・カトリカと次へのステージ進出を決めたいところです。そしてこの試合はエストゥディアンテスがホームとなってラプラタ市のエスタディオ・ウノで試合が行われることになっています。そしてエストゥディアンテスの監督はアレクサンダー・メディーナとなっており、この試合もちろん、先ほどご紹介しました試合と同じくテレビでも中継されることになっています。そしてダニエル、ウニベルシダ・カトリカの監督を務めるのはアルゼンチン人の選手も務め、そして現在は監督業を行っているダニエル・ガルネイロがこのウニベルシダ・カトリカの監督となっています。そして今日の試合、本当に、たくさんの、人々がこの試合に引きつけられることになるかと思われています。そして今日の試合のレフェリーはラファエル・クラウス審判が采配を振るうことになっています。このように今日は、午後から夜にかけて、サッカー試合2つのサッカーリベルタドーレスカップの試合が行われるので、サッカーファンはこのテレビの前に釘付けとなること間違いないと思われます。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しました種目はサッカー、南米で最も重要とされる国際トーナメント、南米のサッカークラブの王者を決定するリベルタドーレスカップベスト16の試合が行われ、アルゼンチンより2つのチーム、インデペンディエンテ、リバダビア、そしてエストゥディアンテスのこの2つのチームが今
この決勝戦次のステージ向けて、対決することになっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

では続いて聴いていただきます一曲は、カシ・ケメ・ピエルド、ロス・カフレスという音楽グループで、どうぞお聴きください。

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: Clarae, Argentina al mundo
3: Trae Argentinian in die Welt

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年8月11日火曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: Argentina 面向世界。
1: Right, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン。

0: 庭面向世界。
1: Right, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンインディベット。

0: Argentina, 面向世界。
1: Rai, Argentina, vers le monde.
2: Rai, Argentina, to the world.
0: Rai, 世界に向けて、アルゼンチン。

0: Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Right, 世界に向けてアル

0: 面向世界
1: Right, Argentina vers le monde
2: Right, Argentina to the world
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi, Argentina au mundo
2: La

0: to the world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンの世界。
0: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinien in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in Divet
4: RAE

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンのお mundo。
0: ならえ、アルゼンチンのお mundo。
3: はい、アルゼンチンのお mundo。

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年8月12日水曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初に皆様にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの国境通過所2カ所が豪雪により閉鎖されているというニュース2本お届けします。まず最初はネウケン州のニュースです。ではネウケン州のピーノ・アチャードという国境通過所が豪雪により現在閉鎖となっています。このピーノ・アチャード国境通過所はアルゼンチンとチリを結ぶ国境通過所の一つで、豪雪により5日間も前よりこのピーノ・アチャード国境通過所は閉鎖となっており、そして約300台の大型トラックが通行止めとなっており、ピノ・アチャード国境通過所、またラス・ラハスというその隣の村に停泊しているものとなっています。そしてこの豪雪によっての国境通過所閉鎖によるトラックの通行止めはまだいつ解除されるかというのははっきりとは分かってはいません。すべては天候状況によるものとなっています。ピノ・アチャード、ラス・ラハス、またサパーラという村にもこの大型トラックの通行止めとなった大型トラックが停泊しており、そしてそのトラックの運転手らの所持金ももうそろそろ尽きかねているので、たくさんの、物質の援助などが、住民などの行為により行われています。

次のニュース。メンドーサ州のウスパジャタ国境通過所も豪雪により通過不可能となっています。メンドーサ州ウスパジャタ国境通過所はもう28日間の間国境、通過所閉鎖となっており通行止めとなっています。これも大雪豪雪によるもので、この国境通過所、地理的に言うと、アンデス山脈を越えてチリへ渡る、この国道ルートを結ぶ国境通過所ウスパジャータ。このメンドーサのこの国境通過所も豪雪のため国境通過所、閉鎖されており、これもいつオープンになるのかというのは、すべては天候状況によるものとなっています。そしてまた、このウスパジャータでの国境通過所閉鎖はもう28日となっており、こちらも大型トラック運転手などの持ち所持金、食料などもついているので、住民などの行為により、物質提供が行われています。まあでも本当にすごい豪雪で、もうトラックの高さ、大型トラックの高さを優に超え、この大型トラック、余裕で2台分の高さの雪が積もり、国境通過所、現在のところストップとなっています。

続いて聞いていただきます。一曲、オラシオンデルレマンソ、ナウエル・ペニシ、全盲のシンガーソングライター、ナウエル・ペニシでこの一曲どうぞお聴きください。

では次のニュース。ブエノスアイレス市、ブエノスアイレス州近郊で電力システム改善のため大型投資が行われると発表されました。アドリアン・ラビエール大統領スポークスマンは、ブエノスアイレス市、ブエノスアイレス州近郊で電力システム改善のため約8億ドルに上る大型投資が行われると発表しました。そしてこの大型投資は民間企業によるもので、入札が行われ、この投資が実現すると見られています。投資、入札が行われるのは来年の上半期になると予定が発表されています。そしてこの一番の目玉は270キロにわたる距離の電力送信ケーブル、新たに設置されるもので、そしてブエノスアイレス州のプロメールに

電力発電所も設置されることになっており、これでアルゼンチン全国の、電力の供給に大きく貢献すると見られています。そしてこのように民間企業が今回のような大型投資に参加するのは20年ぶりのものになるとアドリアン・ラビエール・スポークスマンは発表しています。

では次のニュース。コルドバ州でペットに ID カードが発布されることになります。コルドバ州のビジャ・マリア市で一般家庭のペットに ID カードが発布されると発表されています。この ID カード、これらのペットのデータが入ったもので、責任を持って世話をしている飼い主、そしてペットを守ることになると発表されています。そしてこれらペットのデータとして、狂犬病の注射予防接種を受けているか、そして手術を受けているか、去勢手術を受けているか、これまでの病気の外歴などもこの ID カードに入ることになっており、さまざまな時点でこれらペットのデータが必要とされる時にすぐ、これらペットの状況を知ることができるため、この ID カードは大変重要なものになると発表されています。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、どんよりと曇って明けています。午後2時26分現在の気温は12度、そして日中予想されている最低気温は8度、そして日中予想されている最高気温は12度となっています。 UV 指数は3中レベル程度で、東から西へ向けて時速18キロの風が吹いており、時速33キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも5度低い12度となっており、気温は大変低く感じられます。大変冷たい風が吹いています。そして今日の日の出の時間は7時35分、視程は 25km、 湿度は 76%、 気圧1022ヘクトパスカールとなっています。そして今日一日中曇りのお天気、そして午後3時以降雨の予報が出されています。まあ、今日はこの午後3時以降、1時間ほどの降雨の予報が出されています。そして明日木曜日よりずっと来週の木曜日まで1週間ほぼ毎日雨との予報が出されています。そして、気温は低く大変寒い、そして雨の日々が続くと見られています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金�曜日までの週5日間、第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらご紹介しご紹介しました6つの言語による番組はすべて毎日更新されるものとなっています。そしてこれら6つの言語プラスドイツ語そしてフランス語でも番組は放送されており、これらの番組は毎日更新されるものではなく、過去の番組、過去の特別番組が再放送となっているものです。そして、トータル8言語による番組構成となっています。これらの番組、どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。LAE、世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

では続いて聴いていただきます。一曲はア・フェゴ・レントタンゴサン・テルモ・ラウンジというグループで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はテニス。カナダモントレオールで行われているマスターシリーズのダブルスでアルゼンチンのペアセルンドロエチェベリーペアが世界ランキング第1位のペアを破り準決勝へ進むという快挙を成し遂げました。この快挙を成し遂げたのはフランシスコ・セルンドロ選手とトマス・エチェベリー選手で世界ランキング第1位のペアケンリー・パットソン、そしてハリオバーラ選手で構成されるペアを6対3、6対4で破り準決勝フランシスコ・セルンドロ、トマス・エチェベリーペアは準決勝進出を決めました。世界ランキング第23位のフランシスコ・セルンドロ選手、世界ランキング30位のトマス・エチェベリー選手とペアを組み、このモントレアルマスターシリーズで、ダブルスに現在プレーしていますが、準決勝進出を決めました。そして、まあ、このセルンドロ選手そしてエチェベリー選手両選手とも、まあ、シングルズでもこのマスターシリーズモントレオールのマスターシリーズ参加していたんですけれども、まあ、このマスターシリーズシングルスでは両選手とも残念ながらこと負けてしまい、このダブルスに全力を注ぐことができることとなっています。そしてこの準決勝では対決するのはまだその対決する相手は決まってはいませんが、全ての全力をこのシングルスでもプレーしていないのでダブルスに注ぐ込むことができるようになっています。ということで今日のスポーツニュースご紹介しましたのはテニス。モントレオールのマスターシリーズでアルゼンチンのペアセルンドロ・エチベリーペアが世界ランキング第1位のペアを破り準決勝へ進出したというニュースお

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年8月12日水曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。

0: 向世界
1: Hi Argentina vers le monde
2: Hi Argentina to the world
0: Hi 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi Argentina al mundo
2: Hi Argentina al mundo
1: Hi Argentinian in the world

0: to the world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンの mundo.
0: Larai, Argentina al mundo.
3: Rai, Argentinien in die Welt.

0: Argentina 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン。

0: Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアル

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベット。

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in the world

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: RAE, Argentinian in the Welt.
0: RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, 迈向世界，为您介绍 Big Usual， 不可或缺的阿根廷摇滚乐专辑。

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.

0: Argentina 面向世界。
1: Right, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Right, Argentina ao mundo.

0: 向世界
1: Fly Argentina vers le monde
2: Fly Argentina to the world
0: Fly 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi Argentina al mundo
2: Fly Argentina al mundo
1: Fly Argentinian in the world